Oge mgbe ara elugo mana ọ bụghị ihe anyị bịara ịkọ ihe anyị bịara ikwu maka ya bụ na oge omenigbo bụ ya ruru kpọmkwem ngwa ka anyị wetara gị omenigbo.

ama dupe o lodo olorun oba tocho wa duni oba lani oba loni oba titi aye oba laana julo baba to fa na re garo to fun alanfani ati ore fe lati duni olorun echeun o oba lagbara julo adupe o oba tin rin wa lowo oba tin ti wa leyin oba to je keto ara le waja to ma tesi waju nle che bond fm 92.9 to wa ni onigbogbo je ari ni keja a ma yin olorun wa logun gogbo ni o baba ologo ti o ma gogoro olorun eche o adupe lowo ya wa omo oba denike wurola degunke omo adu baba ti wewu ogun baba daniku ta baba daniku ya baba daniku ro baba daniku ogun bere ye ye ye omo adu awaye ni mama ni bi manki wa lerike oromila